اینا باعث شده که این نعمت فعلا موقتا تا زمانی که برای ما معلوم نیست که هست از امت سلب بشه، که نعمت حضور ملموس امام صلوات الله علیه و آله. و لذا خب اظهار این که امام چطور خودشون نمیان اظهار بکنن واجب نیست. احکام همینطوره، این که از امام بالاتر نیست که. اگر ما اشکالاتی داشتیم که یک چنین نعمتی را از دست دادیم، ممکنه همون اشکالات موجب شده باشه که اون نعمت‌های کوچکتر هم از دست داده باشیم.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

0: electrical conduits, garden hose pipe, drainage, sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: What is the most successful way of selling your products? Advertising. That's right, advertising. Putting your product in front of an audience and explaining the benefits to them when they use it. Where do you advertise? Why? On IBN TV, of course. We offer prime time and daytime slots and have an in-house design team that can create custom ads just for you. Call us today or visit our website at www.ibn-tv.com.
2: یعنی طریق رسیدن به حق یکی مبدع یکی معاده. معرفت به مبدع کار هر کس نیست، اما معرفت به معاد چرا؟ و شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که حادم و معدم فکر به دنیا و تعلق به دنیاست واقعا همین فکر مرگه. یعنی انسان یک لحظه تصور بکنه که الان اگر من فکر میکنم که تا 40 سال دیگه هستم، الان سال 41مه، خب الان من کجا هم؟ چه وضعی دارم؟ و انسان میده خب به چیا میتونه دل ببنده، مثلا به فلان مطلب، خب تموم میشه. چیزی که باقیش چیز به اون باید دل ببنده و بعضا انسان نمیتونه از دل بستگیش دست برداره، اما میفهمه باطله. یعنی آدم شب و روز رو برای چی بگذاره و لحظات رو برای چی بگذاره، اون از اینجا اهمیت پیدا میکنه.

چه دلی اومدن نقشه کشیدن که از طریق خانوم خونه امام واجب الاطاعه معصوم عالم خبیر بصیر دلسوز رو در سن 25 سالگی بکشن. واقعا ما برامون قابل حل نیم مسئله، ولی این کارو کردن. حالا که حضرت رو شهید کردن، اینطور که معروفه میگن به زنای خوننده گفتن بیاین تو اتاق بزنین و برقصین، یعنی غیر زهری که بهش دادم یه زهر روحی هم بهش بدیم. و بعدم به کلفتا سپرد، چون این زهر تشنگی میاره، اگه گفت آب بهش ندیمش. بالاخره حضرت جواد در اون سختی روحی و در اون درد زهر و در اون تشنگی جان دادن. ولی یبن رسول الله، شما تو خونه جون دادیم، شما یه مقدار تو هوای خوب تشنگی کشیدیم، اما فدای ابی عبدالله که زخمای روحیش 72 زخم، اما بدن خودش کاری کردن که جای سالمی باقی نگذاشتن که خواهرش بیاد بگه من در این وقت وداع میخوام ببوسم سر تو، اما سر تو به نیزه زدن، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره.

ایمان. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله و إنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

0: مال ماست، مرجان مال عربستانه، مشترک. چاهای فارس جنوبی بخشش مال ماست، بخشش شاهی نماهین و اینا مال قطره، اینا مشترک. این یعنی چی داره به ما میگه؟ یعنی شما آب بین المللی وجود نداره،
1: یا ماست
0: یا ما یا اون برای